0: Ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledų, kam mokėti daugiau?
1: Большие вильнюсские анжейки. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас.